eschen ko to hawan ko ne yahana lugo tada nila tada Allah ko ne esche hawan ko ne yahi jehki desk az ko johane ziliki e hatat e ko yo tadisk az ko ndahtkin ko ta eti aj hawan ko ne yahi jehla jo eti chosh nihigan ko ne yahi jehki ade pa yahot ego tayosin ek ko e hawan ko ne yahi je Ado hashyoko yo behyata hot ehla John Lee tratas de kiskon edo tago basement hue holongota ade e yo ade ndan dat en got ela akodi a yisi hawan shtazo singu ya hot e lachish bees desni doado le nachi chivado nachi eji nishku ya at eta nelk edat nas neligi jo e na she to hotol khashi pini na to le che ga to na che ji ni ku ya te et o kon hane ya je en che na na